Achon to bach giver od leor sanga ga hunchka inchkun dera talika tarara.